0: Vue d'Afrique avec Joël Moutéba.
1: Oui, la plupart des personnes qui dérangent, la plupart des personnes qui critiquent ne sont pas aujourd'hui à l'intérieur du pays, elles sont à l'extérieur du pays. Donc c'est à partir de l'extérieur du pays qu'ils sont en train d'enflammer la situation au niveau du pays. Ils sont en train d'attiser le feu au niveau du pays. Donc pour pouvoir mettre la main sur ces genres de personnes, il faut que les gens qui sont avec eux là-bas à l'extérieur puissent agir pour le compte du gouvernement. Ce que les autorités redoutent, c'est comme une situation qu'on a vécue par le passé, au temps où même c'était un régime démocratique. Il y avait des Nigériens, parce qu'ils sont à l'extérieur du pays, ils pensent qu'ils peuvent échapper à la justice et ils faisaient des publications et faisaient des audios de tendance à perturber l'ordre public.
0: Vue d'Afrique. Du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
2: Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy, feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
3: Moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Hujambo msikilizaji wetu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia Jumatatu ya leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
4: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
5: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na jeshi la polisi nchini Tanzania limesema kuwa watuhumiwa 36 kati ya 130 waliokamatwa kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu wamefikishwa mahakamani. Na idadi ya watu walioambukizwa na mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imevuka rasmi kizingiti cha maambukizi 3000.
4: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
5: Habari kamili. Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimesema kuwa idadi ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola imefikia zaidi ya visa 3000, huku watu zaidi ya 1354 wakithibitishwa kufariki dunia kutokana na mlipuko huo. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, jumla ya visa 3075 vimethibitishwa katika mikoa 5 nchini humo. Hali hiyo imekuja baada ya maambukizi kuongezeka kwa karibu visa 1000 ndani ya kipindi cha siku 10 tangu idadi ya walioambukizwa ilipofuka visa 2000 mnamo Julai 15. Mlipuko huo uliotangazwa rasmi tarehe 15 Mei na kusababishwa na aina ya kirusi cha bundibugyo ambacho hadi sasa hakina chanjo wala tiba maalum iliyothibitishwa. Shirika la afya duniani WHO limesema kuwa karibu 90% ya visa vyote vilivyoripotiwa katika mkoa wa Ituri ulioko kaskazini mashariki mwa DRC, eneo lililopakana na Sudan Kusini pamoja na Uganda, hali iliongeza wasiwasi kuhusu ongezeko la kusambaa kwa ugonjwa huo katika nchi jirani. Jeshi la polisi nchini Tanzania limesema kuwa watuhumiwa 36 kati ya 130 waliokamatwa kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu wamefikishwa mahakamani. Kwa mujibu wa polisi, watuhumiwa hao wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali ikiwemo kuchochea vurugu, kuharibu mali, kushambulia watu na kuvuruga amani, huku uchunguzi ukiendelea kwa watuhumiwa wengine waliobaki.
6: Kulingana na ushahidi uliokusanywa unaonyesha uwepo wa tuhuma za makosa ya kigaidi. Kwa mujibu wa sheria, vitendo vya kigaidi kwa uchache ni pamoja na kula njama, kupanga na kuhamasisha kufanya vitendo vyenye kujenga hofu ili kusababisha hofu kubwa kwa watu, kupanga na kuhamasisha kujeruhi na kuua watu, kuhamasisha kupora silaha ili kuzitumia kufikia malengo na kuzuia huduma muhimu kwa kuharibu miundombinu. Kutokana na mazingira hayo, watuhumiwa hao waliokuwa wamekamatwa walianza kufikishwa mahakamani, na hadi sasa waliofikishwa mahakamani ni 36. Wengine wataendelea kufikishwa mahakamani wakiwepo wale wanaoendelea kutafutwa kutokana na usaili uliokusanywa.
5: Rais wa Kenya William Ruto amewataka wananchi wa nchi hiyo kuendelea kuunga mkono mipango ya maendeleo inayotekelezwa na serikali yake, akisisitiza kuwa ushirikiano wa wananchi ni muhimu katika kufanikisha ajenda ya maendeleo ya taifa. Akizungumza katika kaunti ya Busia mnamo Julai 26, 2026, Rais Ruto amesema Wakenya wanapaswa kuepuka taarifa zinazolenga kupotosha umma na badala yake kuunga mkono sera na miradi inayolenga kuboresha maisha ya wananchi. Rais Ruto pia alikosoa upinzani akidai kuwa umekuwa ukitoa taarifa zinazolenga kupinga juhudi za maendeleo badala ya kutoa mchango wa kujenga taifa. Alisisitiza kuwa serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo katika maeneo mbalimbali nchini humo kwa manufaa ya wananchi. Jeshi la Sudan limetangaza kuendelea kupata mafanikio katika operesheni zake za kijeshi baada ya kudai kudhibiti mji wa Bara pamoja na maeneo mengine kadhaa katika jimbo la Kordofan Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi, hatua hiyo ni sehemu ya operesheni zinazoendelea kurejesha maeneo yaliyokuwa yakishikiliwa na vikosi vinavyopambana na serikali. Gazeti la Sudan Tribute limenukuu msemaji wa muungano wa jeshi la Sudan na mwashirika wake kuwatakia Ali Akil akisema kuwa vikosi hivyo vimeimarisha udhibiti wa maeneo ya Al Barkan, Siala, Jarafa, Jabra El Sheikh na Bara. Kwa upande wake, gavana wa jimbo la Darfur Min Marco Minawi amesema ushindi huo huashiria mwisho wa operesheni bali mwanzo wa hatua mpya ya operesheni za kijeshi zidi ya waasi. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bimbinder.
4: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bimbinder. Na msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Ila kabla yote, kwanza Manas Bimbinder yuko hapa aweze kutupa kwa muktasari tu yale ambayo yatakuwa yanajiri katika habari za michezo hapo baadaye. Ni yapi
5: tulionayo katika habari za michezo leo hii? Ni pamoja na kombe la mataifa Afrika kwa wanawake, yani WAFCON, mwaka wa 2026 lilianza rasmi jana nchini Morocco kwa michezo miwili ya ufunguzi iliyochezwa Jumapili Julai 26. Na klabu ya Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini imeshinda taji la kombe la Toyota Cup mwaka wa 2026 kufuatia ushindi wa bao 1-0 dhidi ya mabingwa wa ligi ya Zimbabwe Scotland FC. Sio hayo tu, na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
3: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tutakuwa naye Christine Esipisu yuko hapa, ataweza kutufahamisha yale ambayo ametukusanyia na tutayasikia hapo baadaye. Christine, yapi
7: katika ukurasa wa uchumi na biashara? Tutaangazia kuhusu kampuni ya simu ya Vodafone na ya Ulaya na Afrika, vile ambavyo imeendelea kufungua ukurasa mpya wa wavuti. Tutaelekea huko nchini Misri ambapo tutaangazia kuhusu chombo kinachohusiana na kijeshi kinachozingatia maendeleo ya kilimo na viwanda na bidhaa za huko Misri. Halafu pia tutaangazia kuhusu mkutano wa magavana wa benki kuu ambao wanakutana huko mjini Kampala. Kwa hayo na mengine, jiunge nami wakati wa uchumi na biashara.
3: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele, hayo utayasikia hapo baadaye. Lakini je, tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba Misri itabadilisha muundo wa taasisi yenye uhusiano na jeshi inayojikita katika maendeleo ya kilimo na viwanda pamoja na uingizwaji wa bidhaa, na kuifanya kuwa mamlaka kuu ya kiuchumi itakayowajibika moja kwa moja kwa rais. Lakini pia Tanzania, jeshi la polisi polisi la Tanzania limetangaza kuwa washukiwa 36 kati ya 130 waliokamatwa hivi karibuni katika operesheni ya kitaifa dhidi ya madai ya kuchochea uhalifu na kula njama wamefikishwa rasmi mahakamani. Na msikilizaji, kumbuka tu ya kwamba matangazo yetu haya yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760 555 2924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Utando Uhuru, naitwa I am Henry Shekifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Tunaanza taarifa yetu kutoka kule Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba jeshi la polisi la Tanzania limetangaza ya kuwa lakini kabla hatujaanza na taarifa yetu ya kwanza, ni kukumbusha kwamba swali letu la leo ambalo linauliza ya kwamba unazungumziaje hatua ya polisi Tanzania kuweza kufikishwa mahakamani watuhumiwa 36 kati ya 130 waliokutwa katika operesheni ya kitaifa dhidi ya uchochezi wa njama za kihalifu, na utaweza kunitumia maoni yako kupitia njia tofauti tofauti. Na moja kwa moja ripoti yetu kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika siku ya leo, tutaanzia kule Tanzania. Jeshi la polisi la Tanzania limetangaza kuwa washukiwa 36 kati ya 130 waliokamatwa hivi karibuni katika operesheni ya kitaifa dhidi ya madai ya kuchochea uhalifu na kula njama wamefikishwa rasmi mahakamani. Na muda mchache uliopita nimezungumza naye, huyu ni mwandishi wa habari wa Deutsche Welle na pia mchambuzi wa masuala ya kitaifa Wilfos Ngoto kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam, Tanzania?
8: Dar es Salaam ni njema kabisa, haya bila shaka naendelea vizuri hapo Johannesburg.
3: Hapa ni kwema kabisa. Na kubwa zaidi, Wilfos Ngoto, ni kwamba huko Tanzania ni kwamba jeshi la polisi la Tanzania limeweza kutangaza kuwa washukiwa takriban 36 kati ya 130 waliokamatwa hivi karibuni katika operesheni ya kitaifa dhidi ya madai ya kuchochea uhalifu na kula njama tayari wamekwisha kufikishwa katika mahakama rasmi. Na pengine sasa ukutupa mwelekeo mzima wa namna ambavyo mwenendo ulivyo na hali ikoje kuhusu siana na taarifa hii.
8: Sahihi kabisa, haya kama ambavyo umesema ni taarifa za sahihi kabisa ambazo vyombo mbalimbali vya habari vimechapisha taarifa hiyo kuhusiana na takriban watu 130 ambao taarifa jeshi la polisi kupitia kamanda David Msime, msemaji wa jeshi la polisi, kutangaza. Lakini vile vile katika hao 130 ndani yake wapo baadhi ambao wametuhumiwa moja kwa moja kwa tuhuma za kuhusika ama kupanga njama za kigaidi. Sasa taswira ya usalama wa Tanzania kwa upande mmoja, taarifa hii inaweza kutafsiriwa kimataifa kwa Tanzania na uwezo wa kugundua na kuzuia vitisho vya kiusalama kabla havijatekelezwa. Hilo linaweza kuongeza imani ya washirika wa usalama kimataifa katika ushirikiano wa kupambana na ugaidi, hasa ukizingatia ukanda wa Afrika Mashariki huu unakabiliwa na vitisho kutoka makundi yenye msimamo mkali, hususan eneo la Msumbiji yamekuwa yakijitokeza katika mijadala ya kimataifa kuhusu Tanzania katika miezi ya hivi karibuni. Haya,
3: pengine sasa turudi katika swala zima, turudi katika ile wanasema polisi jamii, polisi shirikishi, kwa maana ya kwamba jamii. Lakini pia ni elimu gani inatolewa kwa vijana wa Kitanzania ili kujiepusha na vitendo vya namna hii, ikiwemo kubwa zaidi swala zima la kuweza kuondosha ule amani ya Tanzania? Pengine nini kifanyike, au elimu tayari inatolewa vya kutosha kwa namna ya watu kufundishwa utamaduni, lakini pia kuweza kulinda tunu ya amani ya Tanzania?
8: Mara kadhaa haya jeshi la polisi limekuwa likitoka mbele na kuzungumza na kuwasii wananchi kwamba walione jeshi ni rafiki na kuweza kutoa ushirikiano kwa namna moja nyingine. Kama kuna taarifa mbalimbali zenye viashiria vya uvunjifu wa amani, basi jeshi limekuwa likiwarai wananchi wasisite kujitokeza na kutoa ushirikiano. Lakini kutokea uchaguzi uliomalizika Oktoba 29, 2025, kumekuwa kuna sintofahamu baina ya wananchi na jeshi lao, sababu jeshi limo, wananchi wanaonekana kama kutokuwa rafiki zaidi na jeshi, na kama kutokuwa aminiana hivi. Na kinachoendelea hivi sasa Tanzania, jeshi linaendelea kufanya kazi yake, na kama ambavyo ni taarifa tayari ambazo zipo katika vyombo vya mahakama, vyombo vya kisheria, vyombo ambavyo vinapaswa kutolewa maamuzi tofauti na mtu mwingine yeyote. Lakini hii ni changamoto kwa serikali ya Tanzania hivi sasa kuhakikisha kwamba wanaweka mstari baina ya vyombo vya dola, lakini vile vile na wananchi. Maanake kinachozungumzwa kwa walio wengi wadadisi wa masuala mbalimbali ya kisiasa, wanaona ni kama hizi kesi zina viashiria ama viambata vya siasa. Maanake tukirejea katika zuio la mikutano ya siasa kutoka kwa waziri wa mambo ndani, lakini baada ya hapo katokea maneno mengi sana. Lakini tukirudi tena katika sakata hili, moja kati ya watu ambao wamezua mjadala mbalimbali katika mitandao ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma, Melkizedek Kajaja, ambaye pia ameshikiliwa na jeshi na yuko katika tuhuma hizi za ugaidi, jambo ambalo limezua taharuki kubwa kwa wanaharakati, lakini vilevile vyama vya ushindani vingine ndani ya CCM. Wadau wamekuwa wakitokeza mbele na kuweza kuzungumza na kukemea jambo hili kwamba kesi ya ugaidi ni kesi kubwa sana, na basi vyombo vyetu hivi vya ulinzi na usalama ama mahakama zetu pia zinavyokuwa zikichukua hatua kwa ajili ya kesi za namna hii, basi wapate kujiridhisha ugaidi, kwa sababu tuhuma za ugaidi ni nzito na ni moja kati ya mashtaka makubwa sana kwa mujibu wa katiba pia Tanzania, kwa sababu hii haliangalii tu kwa Tanzania bali hata kwa sura ya kimataifa inaweza katia dosari Tanzania, kwa sababu mtu anaposikia kwamba kuna magaidi Tanzania kidogo inaweza ikarudisha nyuma hatua za kidiplomasia. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanajadiliwa na kuzungumzwa kwamba ifanyike tafakari ya kina kabla ya kwenda mbele na kuzungumza kirahisi kwamba ugaidi.
3: Na hilo swala ambalo umesema kwamba jeshi la polisi limekuwa likitoa matamko la kuwasihi wananchi wasiogope na wafanye kazi pamoja na jeshi la polisi, lakini wananchi wamekuwa wakitoa maoni yao katika mitandao ya kijamii wakisema kwamba wanatamani kufanya hivyo badala yake ya kupewa ushirikiano na kusikilizwa, wamekuwa wakipewa mashitaka hayo na kuambiwa wako chini ya ulinzi, wataendelea kuisaidia polisi kwa kuwekwa ndani huku uchunguzi ukiwa unaendelea ili hali hawajatenda kosa hilo. Na hilo limekuwa likiwaogopesha baadhi ya raia hata kutoa ule ushirikiano unapoona baadhi ya vitendo ambavyo pingine vinaashiria. Unadhani sasa nini kifanyike kwa ufupi kabisa?
8: Kwa ufupi kabisa, jeshi la polisi sasa mbali na kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa PGO ama sheria ambayo inaongoza katika utendaji wa kazi, kubadili mbinu kwamba mtu anapokwenda kutoa ushahidi kwanza wahakikishe kwamba analindwa kwa nguvu kubwa, asijulikane kwa ajili ya kuhatarisha maisha yake. Lakini pia mbinu ibadilike kwamba watu wengine wanapokwenda kutoa ushahidi ama kutoa taarifa, jeshi tena linawafanya wale wanakuwa ni suspect namba moja, kwamba jeshi wanasaidia jeshi uchunguzi, kwa hiyo wanajikuta tena wako mikononi mwa polisi. Kwa hiyo ni moja kati ambayo ya mambo ambayo yanawarudisha nyuma raia na kuona kama polisi sio rafiki, kwamba mtu anaweza kuwa na taarifa za kusaidia kabisa taifa, lakini akasita kwamba nikipeleka ninaweza na mimi nikawa sehemu ya upelelezi nikasaidia kuendelea kuwa chini ya ulinzi. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo ambayo ni changamoto jeshi la polisi ichukulie kama challenge na kuweza kubadili mbinu za namna ya utekelezaji wa majukumu yao haya.
3: Wilfas Ngoto, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako kina, nikutakie mchana mwema na wiki njema huko Dar es Salaam, Tanzania.
8: Nami nakushukuru sana Aina, bila shaka nikutakie kila laheri hapo Afrika Kusini.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, na hiyo ndio ripoti yetu kwanza siku hii leo kutoka katika makala Darubini ya Afrika, na ambapo tumeelezwa kwamba jeshi la polisi la Tanzania limetangaza kuwa watuhumiwa 36 kati ya 130 waliokamatwa hivi karibuni katika operesheni ya kitaifa dhidi ya madai ya uchochezi ya uhalifu na njama za uhalifu wamefikishwa mahakamani rasmi. Na sasa tupate mapumziko mafupi.
2: African Diaries with Teach Mataz. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays.
9: The one and only Tongai Arnold Chirisa. My man.
10: Drum rolls, please.
9: You know, when you started out on Studio 263, way back in the day, you become the Hollywood superstar that you are today.
10: You know what was funny? Like, I used to do a thing with my brothers that back in the day when you had to go to, like, a DVD store to loan out the DVD so you can watch it and then return it. You know, before the movie started, there was, like, 10 minutes of commercials or, like, trailers. And we still had that dude that did the commercial voice. So every time, you know, he would say the name
11: Will Smith, Denzel Washington,
10: I would literally put my name in there as well. I have no idea why I used to do that, but it was just like, yeah, one day is one day. That's what I knew. But this is before, like, I truly had an idea of that I really wanted to be an actor.
2: Africa's voices, Africa's journeys. They're all on African Diaries.

0: Shalal Africa.
1: Tukiwa tunazidi kusonga mbele na baada ya kupata mapumziko mafupi, ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza unazungumziaje hatua ya polisi wa Tanzania kuwafikisha mahakamani watuhumiwa 36 kati ya 130 waliokamatwa katika operesheni ya kitaifa dhidi ya uchochezi na njama za uhalifu. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760 552 5924, Facebook ni channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Baada ya kutoka kule Tanzania, sasa tuelekee DRC, ni kwamba idadi ya visa vya Ebola nchini DRC imezidi watu 3,000, huku wahudumu wa afya katika kituo cha matibabu cha Ebola mashariki mwa nchi hiyo wakianza mgomo kudai malipo yao. Awali Abeli Jean de la Croix ilifanya mahojiano na Diomani Losa, mwenyekiti wa mashirika ya kiraia mjini Bunia mkoani Ituri. Abeli alimuuliza hali ilivyo kiujumla na Deodome Losa alianza kuelezea.
2: Kweli siku zilizopita watu walikuwa wakitomboka kutafuta waongozi wawalipe makuta yao kisha kazi, na ilikuwa wakati mwaziri wa kwanza alipita hapa Ituri, tunafikiria kwamba alipata ile malalamiko na suluhisho itaonekana, kwa sababu alikuwa amearifiwa kwa ile mambo.
3: Mm-hmm. Na mpaka sasa pengine kuna wamoja kati yao ambao wanaendelea kutunza wagonjwa wa Ebola?
2: Ndio.
3: Okay, vizuri sana. Na tunaambiwa kwamba idadi ya visa inaendelea kuongezeka, imefika mpaka 3,000. Hali ikoje kiujumla huko Bunia?
2: Pale hii ni sijakuwa na ile idadi kabisa, lakini siwezi nikakataa hilo habari kwa sababu watu wengi sawa tulivyosema mbele hawana taarifa mzuri kuhusu ile ugonjwa. Inabidi watu wote wachukue ile kama madaraka yao kwa kuhimiza watu raia kusudi watu waweze kuvitanisha ile ugonjwa, lakini hii bado kwanza haijaendeka kabisa vizuri.
3: Na wana

0: nchi zao na ustawi wa wananchi wa eneo hilo. Uhusiano kati ya Rwanda na Uganda umekuwa ukipitia hatua mbalimbali katika miaka ya hivi karibuni, lakini mataifa hayo mawili yameonyesha dhamira ya kuimarisha mahusiano na kuendeleza ushirikiano katika nyanja tofauti. Mkutano kati ya Jenerali Muhoozi Kainerugaba na Rais wa Rwanda Paul Kagame unaonekana kuwa sehemu ya juhudi zinazoendelea za kujenga uaminifu, kuimarisha mawasiliano na kuendeleza ushirikiano wa kimkakati kati ya Kigali na Kampala. Mbali na mazungumzo ya kisiasa na kiusalama, Jenerali Muhoozi Kainerugaba alipata fursa ya kutembelea baadhi ya miradi mikubwa ya miundombinu inayotekelezwa nchini Rwanda, hususan katika mji mkuu Kigali. Miradi hiyo inatajwa kuwa miongoni mwa alama za maendeleo ya nchi hiyo na inaonyesha kasi ya ukuaji wa uchumi pamoja na juhudi za serikali ya Rwanda katika kuboresha huduma za kijamii na mazingira ya uwekezaji. Katika ziara hiyo, mkuu huyo wa majeshi ya Uganda alielezwa kuwa maendeleo yaliyopatikana kupitia uwekezaji katika sekta ya usafiri, ujenzi wa miji, teknolojia na huduma za umma. Miradi hiyo imechangia kuifanya Kigali kuwa moja ya miji inayokuwa kwa kasi barani Afrika na mfano wa namna miundombinu inavyoweza kuchochea maendeleo ya taifa. Wachambuzi wa masuala ya kikanda wanaonya kuwa mkutano wa aina hii ina michango mikubwa katika kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia na ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi jirani. Aidha, ushirikiano huu unaweza kusaidia katika juhudi za kukabiliana na vitisho vya usalama wa kikanda, kuimarisha biashara ya mipakani na kuleta mazingira bora ya maendeleo ya kiuchumi. Ni hayo tu ambayo nilibahatika kumkusanyia msikilizaji.
1: Asante sana Abedi Jean de la Croix na taarifa hiyo kutoka huko Rwanda. Na huyo ndio Abedi Jean de la Croix, msikilizaji, akiwa anamaliza kuweza kutupa ripoti kamili, ambapo mkuu wa majeshi ulinzi wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba ambapo alikutana na Rais wa Rwanda Paul Kagame siku ya jana na walifanya mazungumzo, msikilizaji. Na tukiwa tunazidi kusonga mbele na nasoma jumbe za wasikilizaji ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Lumbi au Daktari H. Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema Jambo Channel Africa, anasema yeye akiwa kule anapatikana maeneo ya Goma, anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Asante sana. Na kwa sasa tukasikilize habari za michezo na Imanasa Bin Bendera.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia hapa nchini Afrika Kusini ambapo klabu ya Kaizer Chiefs imeshinda taji la kombe la Toyota Cup mwaka 2026 kufuatia ushindi wa bao 1-0 dhidi ya mabingwa wa ligi kuu ya Zimbabwe Scotland FC. Kaizer Chiefs wametoa kombe hilo kwa mara ya kwanza baada ya misimu mitatu tangu kombe hilo lilipoanzishwa mwaka 2024 kwa ushirikiano kati ya klabu hiyo na kampuni ya Toyota South Africa Motors. Ikipika baada ya kupata kichapo cha mabao 4-0 dhidi ya Yanga Sports Club ya Tanzania mwaka 2024 na Asante Kotoko ya Ghana kwa penalty 3-1 mwaka 2025. Mashindano ya kombe la SEKAFA Kagame Cup mwaka wa 2026 yanaendelea mjini Kigali nchini Rwanda. Yanaendelea kushika kasi huku baadhi ya timu zikianza kampeni zao kwa ushindi muhimu kabisa katika hatua ya makundi. Katika michezo ya mwisho wa wiki, mabingwa watetezi Singida Black Stars ya Tanzania walipata mwanzo usioridhisha baada ya kufungwa mabao 2-0 na Jamas Sports Club ya Sudan Kusini. Nayo Vipers Sports Club ya Uganda ikaanza vizuri mashindano kwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya CR ya Djibouti, huku APR ya Rwanda ikifunga Gor Mahia ya Rwanda ya Kenya 2-0. Katika michezo mingine, Al Hilal Sports Club ya Sudan iliwashinda Tusker FC ya Kenya 2-0, wakati Rayon Sports ya Rwanda ikiendeleza ubabe wake wa nyumbani kwa kuichapa KVZ ya Zanzibar 2-0. Mashindano hayo yataendelea leo Jumatatu, ambapo Gor Mahia ya Kenya itafahana na Vipers Sports Club ya Uganda katika mchezo unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku Garde Republic Ken ya Djibouti ikicheza dhidi ya APRFC ya Rwanda. Kesho Jumanne ratiba inaonyesha Mogadishu City Club ya Somalia itamenyana na Singida Black Stars ya Tanzania, huku Jama Sports Club ya Sudan Kusini ikikabiliana na Simba Sports Club ya Tanzania katika mchezo mwingine unaosubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa soka na wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Mashindano ya Sekafa Kagame Cup mwaka huu yamezikutanisha klabu 12 kutoka nchi mbalimbali za ukanda wa Sekafa, huku yakitumika kama sehemu ya maandalizi ya msimu mpya wa ligi kwa baadhi ya timu na kutoa fursa kwa wachezaji kuonyesha uwezo wao katika ngazi ya kimataifa. Kocha wa KVZ ya Zanzibar Ali Omari alitaja moja ya sababu iliyofanya timu yake kupoteza dhidi ya Rayon Sports ya Rwanda hapo jana.
4: Kwanza nashukuru tumemaliza mchezo salama. Vijana wangu wamepambana. Naamini kabisa tuna mechi mbili na mechi mbili katika nyasi bandia. Sisi ilitupa taabu kidogo mwanzo katika nyasi za kawaida na utelezi ulikuwa mwingi, kitu ambacho tuna train katika nyasi bandia na mechi zote nyasi bandia. Kwa hiyo naamini kabisa mechi mbili tunazo tutafanya vizuri. Lakini vijana wangu wamecheza kwa sababu wachezaji wengi karibu 95% kwa mara ya kwanza wanaanza kucheza mechi ya kimataifa. Na uwanja kama huu, supporters ya Rayon, naamini timu yangu imecheza vizuri. Tutapambana next time, naamini kabisa mechi hizo zibakia tupate matokeo.
3: Kombe la Mataifa Afrika kwa wanawake yani WAFCON mwaka 2026 limeanza rasmi hapo jana nchini Morocco kwa mechi mbili ya ufunguzi iliyochezwa katika uwanja wa Rabat. Katika mechi za kundi A, Algeria ilianza kampeni yake kwa ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Senegal, huku wenyeji Morocco wakitoa onyesho la kuvutia kwa kuichapa Kenya mabao manne kwa sifuri na kujikusanyia alama tatu muhimu za mwanzo. Kufuatia matokeo haya, Morocco na Algeria wanaongoza kundi A kwa alama tatu kila moja. Mashindano yanaendelea leo hii Jumatatu Julai 27 kwa michezo ya kundi B ambapo Tanzania itavahana na mabingwa watetezi Afrika Kusini, huku Burkina Faso ikimenyana na Cote d'Ivoire katika mechi nyingine ya kundi hilo. Kesho Jumanne Julai 28 kutakuwa na michezo ya kundi C ambapo mabingwa watetezi Nigeria wataanza kampeni yao dhidi ya Malawi, wakati Zambia itashuka dimbani kuikabili Misri katika mchezo mwingine wa kundi hilo. Mashindano ya WAFCON mwaka 2026 yanayofanyika kule nchini Morocco yanatarajiwa kuendelea hadi Agosti 16, huku timu 16 zikishindania ubingwa wa Afrika na nafasi ya kufuzu katika kombe la dunia la wanawake mwaka 2027. Mwisho wa makala michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Baada kutoka kusikiliza habari za michezo, tukiwa tunazidi kusonga mbele msikilizaji, lakini kabla yote ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza unazungumziaje hatua ya polisi Tanzania kuweza kuwafikisha mahakamani watuhumiwa 36 kati ya 130 waliokamatwa katika operesheni ya kitaifa dhidi ya uchochezi, njama na uhalifu. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Swahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku hii leo, na sasa tuelekee kule Misri, Egypt. Ni kwamba Misri itafanya mageuzi ya taasisi inayohusishwa na jeshi ambalo imekuwa ikijikita katika maendeleo ya kilimo na viwanda pamoja na uingizwaji wa bidhaa muhimu, na pia kuigeuzia kuwa mamlaka kuu ya uchumi itakayo ripoti moja kwa moja kwa rais. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Misri itabadilisha muundo wa taasisi yenye uhusiano na jeshi inayojikita katika maendeleo ya kilimo na viwanda pamoja na uingizwaji wa bidhaa na kuifanya kuwa mamlaka kuu ya kiuchumi itakayowajibika moja kwa moja kwa rais. Rais Abdel Fattah al-Sisi ameridhia sheria ya kubadilisha muundo wa mamlaka ya kiuchumi ya Future of Egypt, kulingana na gazeti rasmi la serikali ambalo limechapishwa siku ya leo Jumatatu. Sheria inairuhusu mamlaka hiyo kuweza kumiliki ardhi na kampuni za serikali kuweza kuendesha maeneo ya maendeleo endelevu yaliyo zorota au yasiyotozwa kodi na kusimamia mifumo mingine mikubwa zaidi. Tangu mwaka wa 2024, shirika la Future of Egypt liliweza kukabidhiwa jukumu la kuendesha mojawapo ya shughuli kubwa zaidi duniani za uingizwaji wa ngano. Pia limechukua udhibiti wa maziwa na maeneo makuu ya uvuvi nchini Misri. Limepata hisa kubwa zaidi katika soko la bidhaa la Misri na kupanua shughuli zake katika sekta ya ujenzi na makazi kifahari, nishati mbadala pamoja na uzalishwaji wa maziwa ya folam kwa ajili ya watoto wachanga wa taifa hilo. I am Shikif, Channel Africa, habari.
2: Africa World Hour with Mposi Tole.
5: Kiswahili is one of the most widely spoken languages in Africa, connecting millions of people across East, Central and Southern Africa. What does World Kiswahili Day mean?
6: Swahili Language Day holds a deep meaning for us as a country, as Uganda, and all our people really recognize this. It's a day that celebrates not just a language, but a powerful symbol of our shared African identity, resilience and aspiration for unity. Swahili is far more than just a foreign language or foreign tongue. It is our second official language. It is enshrined in the 1995 constitution and is also a vital bridge that connects us to our brothers and sisters across the East African community and even the broader continent.
2: Africa World Hour with Mposi Tole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
1: Na sasa tuelekee kule London, Uingereza, ni kwamba athari za hali ya hewa ya El Nino zinazoweza kuambatana na dhoruba na mafuriko makubwa zinatarajiwa kusababisha hasara ya kati ya dola bilioni 10 mpaka 20 kwa baadhi ya nchi za Afrika pamoja na kuwalazimu watu wengi kuhama makazi yao. Christine Esipisu anayoripoti kamili.
7: AFDB inakadiria kuwa El Nino inayokuja huenda ikasababisha athari ya jumla ya dola bilioni 10 hadi bilioni 20 kwa nchi zilizoathiriwa za Afrika na kusababisha uhamiaji mkubwa kutoka maeneo yaliyoathiriwa zaidi, mtaalamu mkuu wa hali ya hewa wa Benki ya Maendeleo ya Afrika amesema. Watabiri wanaonya kwamba muundo wa hali ya hewa ya El Nino, ambao mara nyingi husababisha ukame mkali, mafuriko na dhoruba barani Afrika, unaweza kuwa mojawapo ya hali kali zaidi kuwahi kuonekana ikiwa mwenendo wa sasa wa ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki utaendelea. Pamoja na tishio kwa usalama wa chakula na maji, fedha za serikali na sekta za benki pia zinaweza kudhoofishwa ikiwa majanga yataharibu miundombinu na kuacha nchi zenye uhaba wa pesa zikipambana kulipa mikopo iliyounganishwa. Utabiri wa hivi karibuni wa AFDB mwezi Mei ulitabiri kuwa Afrika kwa ujumla ingeona ukuaji wa uchumi kwa 4.2% mwaka huu, ukiongezeka hadi 4.4% mwaka 2027, ikizingatiwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinapungua. Hata hivyo, hilo lililokuwa kabla ya utabiri wa El Nino nzuri au Godzilla kufanywa. Makadirio ya Nyong ya uwezekano wa kugongwa na dola bilioni 10 hadi 20 ni ya kwanza kutolewa na benki kubwa ya maendeleo ya pande nyingi kuhusiana na El Nino. Hakutoa uchanganuzi wa makadirio ya nchi kwa nchi, lakini alionya kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa wa mara moja pia. Hali ya ukame, ambazo sehemu kubwa ya eneo la Sahel imekuwa ikikabiliwa nazo katika miaka ya hivi karibuni, zinaweza kuendelea, huku uzoefu wa Msumbiji baada ya kimbunga mwaka wa 2019 ukionyesha kuwa inaweza kuchukua miaka kupona kutokana na dhoruba kubwa. Serikali pia zilikuwa zikinaswa katika kile Nyong alichoelezea kama mtego wa fedha za hali ya hewa, ambapo hazina rasilimali za kukabiliana na migogoro na zinalazimika kuvamia bajeti za afya, elimu au miundombinu ili kukidhi gharama. Tukio la El Nino la mwaka 2023 hadi mwaka 2024 lililosababisha ukame mkali kusini mwa Afrika na mvua kubwa na mafuriko Afrika Mashariki. Hali hizi zilisababisha kuharibika kwa mazao, kupanda kwa bei za chakula na kupanda kwa kiwango cha baharini katika ufuo wa bara hili. AFDB imekadiria kuwa wakulima wa Afrika tayari wanakabiliana na dola bilioni 330 za mapato yaliyopotea mwaka huu, huku sekta za uvuvi zikiweza kuathiriwa sana pia kutokana na kupanda kwa joto la bahari la dhoruba. Hali joto ya uso wa bahari ya Pasifiki hivi karibuni imepanda hadi viwango vya juu vya miongo kadhaa, ikithibitishwa kuwa El Nino ni kali. Jibu la AFDB kwa El Nino limepangwa kuongezeka kwa semina ya benki mzima mnamo mwezi Septemba, huku wafanyikazi wakuu wakidhamini athari zinazowezekana kuwa uwekezaji wake uliopangwa na uliopo. Nyong alisema benki hiyo iko tayari kupanga upya miradi ya kusaidia nchi kudhibiti athari za El Nino na imefanya kazi nao ili kupata usaidizi zaidi wa kimataifa kama vile mfuko wa hali ya hewa kijani, mfuko mkubwa zaidi wa hali ya hewa uliojitolea duniani. Msaada mwingine unaowezekana unaweza kutoka kwa mfuko na mabadiliko ya tabianchi, mfuko wa uwekezaji wa hali ya hewa na mifumo mipya ya ufadhi wa hasara na ukaribifu, aliongezea. Christine Stipisu nikiripotia Channel Africa, Johannesburg.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika, na ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo itatupeleka kule nchini Uganda. Ni kwamba mwanadiplomasia wa Uganda Olara Utunu amejiunga na kinyang'anyiro cha kuwa katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa, akiwa mgombea wa saba katika kumrithi Antonio Guterres atakapomaliza muda wake mwisho mwaka huu. Manasi Bin Bendera na ripoti kamili.
3: Mwana diplomasia mkongwe wa Uganda Olara Otunu ametangaza rasmi nia ya kuwania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na hivyo kuwa mgombea wa saba katika kinyang'anyiro cha kumrithi Antonio Guterres, ambaye anatarajiwa kumaliza muhula wake wa pili wa miaka mitano mwishoni mwa mwaka huu. Serikali ya Uganda iliwasilisha uteuzi wa Otunu kupitia barua rasmi iliyotumwa Ijumaa kwa rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa pamoja na rais wa Baraza la Usalama, hatua inayomuingiza rasmi katika mchakato wa uchaguzi wa kiongozi mpya wa shirika hilo la kimataifa. Otunu mwenye umri wa miaka 75 ni pana diplomasia mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya kimataifa. Aliwahi kuhudumu kama katibu mkuu msaidizi wa Umoja wa Mataifa na pia alikuwa mwakilishi maalum wa katibu mkuu kuhusu watoto na migogoro ya silaha, nafasi iliyompa jukumu la kutetea haki za watoto walioathiriwa na vita katika maeneo mbalimbali ya dunia. Aidha, amewahi kuwa rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na balozi wa Uganda katika Umoja wa Mataifa. Iwapo atachaguliwa, Otunu atarithi uongozi wa shirika linalokabiliwa na changamoto kubwa za kiutendaji na kisiasa, ikiwemo migogoro ya kimataifa inayoendelea, shinikizo la kufanya mageuzi ya taasisi zake, pamoja na changamoto za kifedha zinazokabili shirika hilo. Umoja wa Mataifa pia unakosolewa kwa urasimu mkubwa, gharama za utendaji na mwingiliano wa majukumu kati ya baadhi ya mashirika yake. Katika waraka wake wa maono kwa nafasi hiyo, Otunu amesema kipaumbele chake kitakuwa kuharakisha mageuzi ya taasisi za Umoja wa Mataifa ili ziwe na ufanisi zaidi na ziweze kukabiliana na changamoto za karne ya 21. Pia ameahidi kuimarisha juhudi za kidiplomasia katika kutafuta suluhu za migogoro mikubwa ya kimataifa kupitia mazungumzo na ushirikiano wa kimataifa. Mbali na hilo, Otunu amependekeza kuanzishwa kwa chombo maalum ndani ya Umoja wa Mataifa kitakachosimamia maendeleo ya matumizi salama ya akili mnemba au AI duniani. Kwa mujibu wake, teknolojia hiyo inahitaji mfumo pamoja na usimamizi wa kimataifa ili kuhakikisha unatumika kwa manufaa ya binadamu na kuzuia matumizi yanayoweza kuhatarisha usalama wa dunia. Katika ajenda yake pia, amesisitiza umuhimu wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa njia ambayo haitazuia maendeleo ya kiuchumi ya mataifa yanayoendelea. Amesema hatua ya kulinda mazingira inapaswa kwenda sambamba na ajenda za ukuaji wa uchumi, kupunguza umaskini na maendeleo endelevu. Otunu amekabiliwa na ushindani kutoka kwa viongozi wengine wenye uzoefu mkubwa wa kimataifa. Miongoni mwa wagombea waliotangaza nia ni pamoja na Rafael Grossi wa Argentina, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati na atomic, IAEA, rais wa zamani wa Chile Michelle Bachelet, makamu wa rais wa zamani wa Costa Rica Rebecca Grespen, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Ecuador Maria Fernanda Espinosa, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Guyana Caroline Rodriguez Bicket, pamoja na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall. Mchakato wa uchaguzi wa katibu mkuu mpya unatarajiwa kuingia katika hatua muhimu wiki hii, ambapo baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lenye wanachama 15 litaanza kura za maoni zisizo rasmi zitakazosaidia kupunguza idadi ya wagombea kabla ya kupatikana kwa jina litakalowasilishwa kwa baraza kuu kwa ajili ya uteuzi rasmi. Hata hivyo, bado kuna nafasi kwa wagombea wengine kujitokeza kabla ya mchakato huo kukamilika. Kutokana na utaratibu usio rasmi wa mgawanyo wa uongozi kwa kanda mbalimbali duniani, huenda safari nafasi hiyo ikaelekezwa kwa mgombea kutoka Marekani Kusini. Vilevile kuna wito unaoongezeka kwa Umoja wa Mataifa kumpata mwanamke wa kwanza kuwa katibu mkuu tangu kuanzishwa kwa shirika hilo mwaka 1945. Hatima ya uchaguzi huo itategemea kwa kiwango kikubwa msimamo wa wanachama watano wa kudumu wa Baraza la Usalama: Marekani, China, Urusi, Ufaransa na Uingereza, ambao kila mmoja ana mamlaka ya kutumia kura ya turufu. Wataalamu wa diplomasia wamesema mgombea atakayefaulu ni yule atakayepata uungwaji mkono mpana, huku akiepuka kupingwa na nchi yoyote kati ya wanachama hao wa kudumu, hususan Marekani, China na Urusi. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tukamsikilize beautiful Poppy. She's here. What she has today on the upside. How are you?
8: It's a beautiful Monday. We are celebrating women as we head into Women's Month. So we are going to be chatting to the Mahotela Queens, 62 years of Mbaqanga legacy. They're going to be hitting the stage in August, so we're going to be chatting to one of the founding members of the Mahotela Queens. So they're going to be joining us on the upside between 3 and 6. We're also going to be chatting about tax, how to avoid common pitfalls and red flags. Why are you laughing? I am. Share the joke.
9: No.
8: So we're going to be chatting about how South Africans fall into just interesting ways of not paying their tax and what we should be looking for in terms of red flags when it comes to paying tax. We're also going to be chatting mommy and daddy issues, how childhood shapes adult relationships, whether it's work, whether it's play, whether it's friendships, how you grew up with a mom and dad or without them shapes who you are as an adult. So we'll be getting into those details with the psychologist right here on the upside. And then, of course, our favorite thing to do is to dissect a daily dilemma. So that's going to be coming up in the first hour between 3 and 6. It is The Upside with Poppy and Nzako next on Channel Africa.
9: As always, thank you so much, Poppy.
8: Asante sana.
9: Asante. Msikilizaji huyo alikuwa Poppy, utamsikia dakika chache tu kutoka hivi sasa. Atakuwa hapa kwenye The Upside. Atakuwa Poppy na Nzako katika The Upside. Lakini kwa sasa tukamsikilize Christine Esipisu, ambapo ana mengi kutueletea kutoka katika habari za uchumi na biashara Jumatatu ya leo.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
7: Ujambo msikizaji, na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambako tunaangazia kuhusu kampuni ya simu ya Vodafone ya Ulaya na Afrika. Imefungua ukurasa mpya wa wavuti na imeongeza mwongozo wake siku ya Jumatatu ili kuakisi makubaliano yake na Safaricom, na ilisema inatarajia kutoa matokeo yake kiwango cha juu cha safu yake mpya baada ya biashara thabiti ya robo ya kwanza. Afisa mkuu mtendaji Magreta Della Valle alisema kundi hilo limefanya mwanzo mzuri wa mwaka huu wa kifedha, huku ukuaji mpana katika biashara yake ukisababisha ongezeko la 5.2% la mapato ya huduma za kikaboni yaliyoimarishwa na Uturuki na Afrika. Mapato ya msingi yaliyorekebishwa yaliongezeka kwa 6.2% katika robo hii kutokana na akiba ya gharama pamoja na ukuaji wa mstari wa juu. Vodafone ilisema sasa inatarajia kuripoti mapato ya msingi yaliyorekebishwa ya euro bilioni 13 hadi bilioni 13.3 na kurekebisha mtiririko wa pesa taslimu wa bure wa euro bilioni 2.6 hadi bilioni 2.9 kwa mwaka hadi mwisho wa Machi 2027. Wachambuzi walitarajia kampuni hiyo kuongeza mwongozo wake baada ya kuchukua udhibiti wa Safaricom yenye makao yake huko Kenya mwezi uliopita. Kabla ya sasisho la biashara siku ya Jumatatu, walikuwa wametabiri kwamba Vodafone ingeripoti mapato ya msingi yaliyorekebishwa ikiwa ni pamoja na Safaricom ya euro bilioni 13.1 na kurekebisha mtiririko wa pesa taslimu wa bure wa euro bilioni 2.78 kwa mwaka kulingana na makubaliano yaliyokusanywa na kampuni. Misri itaunda upya chombo kinachohusiana na kijeshi kinachozingatia maendeleo ya kilimo na viwanda na uagizaji wa bidhaa katika mamlaka kuu ya kiuchumi inayoripoti moja kwa moja kwa rais. Rais Abdel Fattah al-Sisi ameidhinisha sheria ya kurekebisha mamlaka ya kiuchumi ya mustakabali wa Misri kulingana na gazeti rasmi lililochapishwa hapo siku ya Jumatatu. Sheria inaruhusu mamlaka hiyo kuchukua ardhi na makampuni ya serikali kuendesha maeneo endelevu ya maendeleo yasiyotozwa kodi na kuendesha fedha zingine. Tangu mwaka wa 2024, Future of Egypt imepewa jukumu la kuendesha moja ya shughuli kubwa zaidi za uagizaji wa ngano duniani. Pia imechukua udhibiti wa maziwa na uvuvi mkubwa ya Misri ili kupata hisa kubwa zaidi kutoka soko la bidhaa la Misri na kupanuka hadi nyumba na ujenzi wa kifahari, nishati mbadala na formula ya watoto wachanga. Magavana wa benki kuu kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki wakiwakilisha Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan Kusini, Rwanda na Burundi walitangaza mipango ya juu ya kuzindua sarafu ya pamoja ya kikanda ifikapo mwaka 2031 kufuatia mikutano huko Kampala nchini Uganda. Na katika masoko, randi ya Afrika Kusini dhidi ya naira ya Nigeria haifanyi vizuri sana, nayo birr ya Ethiopia dola ya Marekani pia iko chini, na faranga ya Kongo dola na Marekani pia haijafanya vizuri katika masoko. Kufikia hapo, msikilizaji, ulikuwa nami Christine Spisu katika makala ya uchumi na biashara. Kwa heri.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
9: Na msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara, na kufikia hapa sina la ziada. Kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Ni kwamba serikali ya Misri itaibadili taasisi ya jeshi inayoshughulikia kilimo, viwanda na uingizwaji bidhaa kuwa mamlaka kuu ya uchumi inayoripoti moja kwa moja kwa rais. Polisi Tanzania wamesema watu 36 kati ya 130 waliokamatwa katika operesheni dhidi ya uchochezi na njama za uhalifu wamefikishwa mahakamani. Na msikilizaji, na kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo Jumatatu ya leo, simu mwingine ni Utando Uhuru, naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa kuwa nami, endelea kutegea sikio Channel Africa.